Baner jeg ville. Du som skapade Noahs, kan du ändra ödet lite grann?